0: and all the great music.
1: On your sound, your community.
0: Alive 90.5.
2: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn. Hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese.
3: For 1 month only, West HQ is serving up the ultimate seafood celebration. The Western Sydney Oyster and Seafood Festival is here, featuring thousands of oysters, exceptional seafood, and a month of flavour. Don't miss $1.50 Sydney Rock Oysters at Steak and Oyster Co. by Sean Connolly, available Sunday to Thursday, plus mouth-watering seafood specials across the venue all August long. 1st to the 31st of August, only at West HQ. Book now at westhq.com.au. Station sponsor.
4: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing.

0: Alive 90.5.
1: Chiếc người giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác, hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ.
2: Looking to stay connected to what's happening in your community? The Independent magazines bring you the stories that matter most across the Hawkesbury, Hills and Blacktown. With over 54,000 copies in 180 stands, we champion local people, local business and local events every month. Pick up your free copy today and support the publication that proudly supports your community. The Independent. Local, trusted and truly yours. Station sponsor.
3: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn. Hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
4: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
5: Station sponsor.
1: Chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tai ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/nsw flu vaccine.